0: Ja, en del gör ju det, men samtidigt så kommer ju de bli lika dränkta bägge två. Ja. Så det blir ju inte varken mer eller mindre dränkning om man säger så. Så det, man kan lika gärna köra på. Jag tror inte de där som dansar inne tänker så mycket på det heller.
1: Nej, det gör man inte heller.
0: Nej, man har ju visst, man kan torka av sig lite grann så man inte är dyblöt om nävarna exempelvis.
1: Men, nej, det vill man inte vara.
0: Så kan man ju blöta ner sig med lite vatten och sånt också. Så det går alltid att lösa på olika sätt.
1: Ja.
0: Men man tränar ju samtidigt så blir man ju svettig.
1: Ja, gud. Det här är verkligen spå. Det är otroligt. Men och dansar du nu när det var riktigt hett då?
0: Ja, det är inga konstigheter. Det är bara att man får klä sig lite tunnare kläder.
1: Mm.
0: På vintrarna så brukar man ju dansa i långbrallor och sånt.
1: Ja, men den här hettan, du tror inte att det stoppade folk i år från att komma?
0: Ja, både och. Folk kommer ju alltid dit varje år egentligen. Många kända ansikten man känner igen från varje år liksom. Men däremot så varierar ju siffran väldigt mycket.
1: Ja.
0: Vissa år kommer det mer, vissa kommer det lite mindre. Men de verkar ju ändå klara sig så att de går runt i alla fall.
1: Ja, det verkar så. Du, vad tycker du var bäst i år då?
0: Ja, guldklaven var ju ganska mysig. Man får träffa en av era kollegor.
1: Jaha, oj.
0: Li var ju programledare där uppe.
1: Ja, Li Skarin, Sveriges Radio.
0: Ja, tillsammans med Gil.
1: Ja. Underbart.
0: Och så var det lite olika klavar då, som delades

0: Och så var det en loge uppe i Gräsmyr. Loge fick ju också en klave för årets arrangör.
1: Underbart, vilken rapport vi fick nu. Nu kan vi allt om, nej, nu kan vi en del om dansbandsveckan i Malung. Det finns många andra dansbandsveckor, till och med, till exempel den på Öland som du var på. Fantastiskt, ja. Du, Jocke, lycka till med teorin nu.
0: Ja, jag ska göra allt jag kan nu för att lyckas med detta också.
1: Ja, och tack för att du var med i Kvällspasset.
0: Tack själva, var rädda om er.
1: Detsamma, hej.
0: Hej.
1: Gör som Jocke, ring 020 22 10 20 020 22 10 20. Berätta, vad gör du i värmen?

0: Save Tonight, Eagle Cherry. I kvällspasset där vi ställer frågan: vad gör du i värmen? Gert skriver i vår på Facebook-tråd: jag tillbringar mycket tid i mitt utekök. Där finns det mesta jag behöver. Kyl, ismaskin, vatten och avlopp, tv och kaffebryggare också. Nej, men då har man ju vad man behöver. 020 22 10 20 är numret till kvällspasset. Men nu är det dags för sporten, och den får vi med ingen mindre än Sigge Sanner.
1: Ja, denna kväll med semifinal i fotbolls-VM och det klassiska rivalmötet mellan Argentina och England framför oss. Vi hör expertkommentator Johan Elmander.
2: Fördel lite Argentina. Först och främst, de har en Messi som har visat att han är guld värd för dem verkligen. Han hjälper dem flera gånger. Men det är också att nu är det andra spelaren som har liksom stegat fram lite. Ett engelskt lag som såg ganska tröttkört ut emot Norge, som inte spelade bra heller. Så att jag tror rutinen som Argentina har kommer göra att de kommer vinna den matchen.
1: Matchen börjar 21.00 och ni hör den i Sportextra. Så ishockey för Steve Yzerman väljer att avgå som general manager för NHL-klubben Detroit. Beskedet kommer efter att laget för tionde året i rad missade slutspel, vilket är den längsta slutspelstorkan av alla lag i serien. Yzerman har tillbringat hela karriären i Detroit som tränare de senaste 7 åren, och enligt amerikanska ESPN är svenske Niklas Lidström en het kandidat till att ersätta.
3: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna kräver en utredning efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt ett anteckningsblock vid ett NATO-toppmöte i Ankara, rapporterar DN. Enligt Kvarnström själv är det minnesanteckningar som han glömt, och enligt regeringskansliet

kvällsbad. Du kanske firar semester och njuter som aldrig förr. Eller har du ett jobb där du måste kämpa på under brännande sol. Eller är du kanske som Jocke på dansbandsveckan i Malung? Jag såg att det var 31 grader där. Vi pratade ju med honom. The show must go on, som det ju heter. Eller tar du en paus i dansen då och då? Ring så pratar vi om det du gör just nu. Vi gör ju det här programmet tillsammans. Ring kvällspasset 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: teater i Gottsunda. Så vi bygger upp ett cirkustält på en stor äng. Alltså det finns ingenting där, men vi bygger upp med byggbodar och ett jättestort cirkustält. Och i år så spelar vi en föreställning som heter Monster och gudar, och som är liksom för barnfamiljer. Och just nu då så är vi inne i den här repetitionsfasen. Så att skådespelarna, de är 4 stycken, är inne i det här tältet. Och du vet, med massa kostym och mask och peruker och grejer.
1: Jag skulle säga det här kanske inte, det här låter som en kostymteater.
0: Ja, det är mycket kostymer, det är mycket olika byten, snabba byten och grejer som händer. Så att,
1: hur varmt har ni där inne, tror du?
0: Ja, det är ju över 30 grader ute. Så att där inne så, alltså, det är svårt att säga, men du vet, ja, 40 grader kanske. Ja, svårt att säga. Men vi har ju liksom, du vet, man öppnar tältduken lite grann. Ja, men så mycket som det går. Men samtidigt så också för ljus och sådana saker så måste det också, alltså vi kan inte öppna hur som helst, utan det måste vara lite mörkt också.
1: Ja. Och hur, de här skådespelarna, har ni fått många pauser eller hur gör ni? Så att de inte ska svimma av?
0: Ja, exakt. Alltså vi ser till att framförallt ser vi ju mycket pauser. Små, alltså man kör ett tag och så pausar man. Samtidigt som man också behöver köra igenom hela föreställningen för att få liksom en känsla för uppfattning och se hur det fungerar. Så det är en ganska kort föreställning, tack och lov. Men ändå, det är liksom ganska långt. Men man försöker ta lite pauser och sen så laddar vi upp med vätskeersättning en masse. Så är det ju. Och vattenflaskor och men sen är det liksom, sen får man köra helt
1: enkelt. Jag tänkte säga, det här med sommarteater, jag också på med det. På ett sätt är det väldigt praktiskt att vara i ett cirkus att ni har tak, för att vi är mer vana i det här landet om att det kommer regn.
0: Så är det verkligen. Och det som du sa tidigare, det är ju liksom, nu till helgen ser det ju som att det ska bli liksom vräka ner också. Så att det är absolut, det är för- och nackdelar med det här. Och det här är ju sådär, det är ganska, det är över 280 platser, någonting sånt där. Så att det är också så här som man undrar hur det kommer att bli sen när det blir föreställning, när publiken kommer och så. Så man, då kommer man få sitta och fläkta sig. Solfjäder, det är en bra grej också.
1: Ja, det är en bra grej. Men det är roligt att säga också, jag tänker i barnteater, då är det också oftast dagtid, va? Så det är inte så här svala kvällar det handlar om?
0: Nej, det är det inte. Även om vi kommer att spela mycket, vi kommer att spela så här dubbla föreställningar. Så vi spelar vid 3 och 6. Så att det är ju liksom eftermiddag och tidig kväll, kan man säga. Så att det är inte mitt på dagen i alla fall. Utan det är inte den här riktigt gassande mitt på dagen. Men fortfarande så är det ju liksom varmt ordentligt. Men vi får se hur det kommer att bli här framöver med vädret.
1: Ni får kämpa på. Och hälsa de där skådespelarna som kämpar på där inne när sminket rinner och perukerna kliar och så vidare.
0: Det ska jag göra.
1: Maria, tack snälla för att du ringde kvällspasset.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Tack,
1: hej. En av alla sommarteatrar just nu som håller på runt om i landet och svettas. Vi ska se om Johan, har vi honom på tråden också? Hej.
2: Ja, det har ni.
1: Hej Johan, du är inte ett svettigt cirkustält.
2: Nej, jag är en svettig segelbåt.
1: Oj, jag tyckte att det skulle vara skönt, eller?
2: Ja, men nere i ruffen där jag sitter just nu för att fixa lite med strömmen så är det varmt. Men jag har öppet ute i sittbrunnen och öppet i förpiken så att det ska bli lite genomdrag. Men det blåser lite för lite. Men jag får den fläkt jag behöver. Eller?
1: Det blåser inget alls alltså, nästan?
2: Nej, jag är väldigt långt in i skärgården. Jag ligger i Stenungsund. Det är så långt in man kan komma typ i längs med västkusten. Ja. Så här inne är du väldigt stilla. Jag tror att om man hade varit långt ut i kustbandet så hade det nog blåst betydligt mer än nu.
1: Ja, jag fattar. Ska du ge dig ut dit eller och söka fläkt? Eller vad är din plan?
2: Ja, det är planen. Men jag hade lite saker jag behövde handla och fixa med. Så då tyckte

0: Tack att du behövde gå in i hamn idag.
1: Ja, verkligen. Är du själv där?
0: Ja, helt ensam.
1: Ah,
0: eller, det... jag är på båten ensam. I hamnen är det massa båtar.
1: Ja. Gud, vad spännande. Mm. Men vad kul. Men jag kan ändå inte tycka synd om dig, Johan. Förlåt.
0: Nej, det kan du inte. Jag har det grymt bra.
1: Jag tror alla just nu, många skulle vilja vara på en segelbåt. Jag tycker också att det är skönt att det inte blåser för mycket. För det tycker jag är lite obagligt. Men ni seglare, ni ber väl, höll jag på att säga, om vind och medvind, eller vind.
0: Ja, när jag vaknade i morse, då låg jag på en ö strax söder om Marstrand, södra Vanholmarna. När jag vaknade i morse, då var det ju spegelblankt ute. Ja. Och då insåg jag att jag har här för, nu får det bli långfrukost, för att jag kommer inte iväg.
1: Nej.
0: Förrän vinden kommer. Så jag låg still.
1: Har du ingen motor?
0: Åh, men det är fusk.
1: Ja,
0: det får man inte använda.
1: Inte ens om det är helt vindstilla?
0: Nej, då ligger man kvar.
1: Ja, du är en riktig seglare, det hör jag det.
0: Mm. Ja, men... jag lägger helst både till och ifrån med segel om det går. Men det är lättare att lägga ifrån med segel, men det är svårare att lägga till med segel, särskilt om man ska in i en hamn. Så att där får man ta det säkra för det osäkra.
1: Johan, det är alltid svårt att lägga till, fråga mig. Oh my god. Ja. Men jag förstår att du är ett proffs. Men underbart ändå. Vad är den största utmaningen, skulle du säga, att ändå vara på en segelbåt i den här hettan?
0: Ja, det är ingen direkt utmaning överhuvudtaget. Jag har ju havet runt omkring mig, så att... Ja.
1: Har du badat idag?
0: Jajamensan.
1: Vad var det för grad?
0: Var det 21.
1: Ja, det är trevligt.
0: Ja, det är behagligt. Medan jag seglar så då kan jag välja. Det beror lite på hastigheten på båten. Antingen så kan jag bara slänga i en spann och få upp lite friskt, fräscht havsvatten. Så kan jag bara skvätta det över mig i sittbrunnen. Men om det är svag vind... Då kastar jag ett rep bakom båten. Och så hoppar

0: Nej, inte då.
1: Johan, då, när du är nej, själv du, där bakom båten.
0: Nej, nej. Man måste känna alltså vattnet mot kroppen.
1: Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja, tycker det, jag det, lite. Det kan vara en sån liten, du vet. En sån här man har om halsen eller vad det är.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja.
0: Jag har flytväst på mig när vinden tar i ordentligt.
1: Ja, det
0: annars
1: förstår.
0: Så tycker jag att jag kan klara mig.
1: Ja, men du, jag tänker att du kommer få en magisk kväll.
0: Ja, det kommer jag få. Ja. Jag ska gå och handla. Jag ska boka upp tid i tvättstugan och massa annat skul som jag ska göra här.
1: Ja. Okej. Okay. Men du kommer ändå jag vet att du ändå kommer få en magisk solnedgång där du är.
0: Ja, det får jag.
1: Ja, det får
0: jag. Jag har akten rakt i väster så att jag kommer få den. Jag kommer se solen hela vägen tills den går ner.
1: Ja, helt fantastiskt.

0: Ha det jättebra.
1: Tack så mycket. Tack. Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Hej, Johan alltså från en segelbåt här på västkusten. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset. 020 22 10 20. Ring och berätta. Vad gör du i värmen? Vad gör du i den här värmen?

0: Cry for you, September i kvällspasset. Och nu har kvällspassets digitala redaktör Saga kommit in i studion. Hej Saga!
1: Hallå, hallå!
0: Saga, berätta, när du kom till jobbet idag, vad hade du gjort då?
1: Jo, men jag tänkte väl att jag skulle försöka få in ett lite träningspass innan jobbet. Så att jag gick på ett hot pilatespass.
0: Hot?
1: Ja.
0: Hot, vad betyder det?
1: Nej, men det innebär ju då att man i salen har värmt upp den med värmelampor. Så det är ju ungefär liksom 37-40 grader.
0: Det tänkte du, Saga, att det ska jag göra idag när det är bara 30 grader här ute i den vanliga världen.
1: Ja, exakt.
0: Men jag måste fråga, hur många var ni där?
1: Nej, men alltså det var ju typ...

0: Säkerhet att gå med AC.
1: Så att det här är liksom ingenting då?
0: Nej, men det är lite skillnad eftersom att det är väldigt lätt att komma ifrån värmen i Dubai. Det är mycket inomhus, men i Sverige så inte lika varmt och det är lite mer blåsigt. Men det är ändå ganska varmt nu för tiden jämfört med vad det brukar vara.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Los Lobos, La Bamba, du hör den i kvällspasset med mig, Ylva Nilsson. Och vi pratar om denna värme och vad du gör i denna värme. Jag ska se mig med Joakim. Hej!
1: Jag är med, jag är här.
0: Du är där, Joakim, men du är inte i Sveriges land.
1: Nej, var jag är snart vid... Jag har varit i många länder så jag vet snart vart jag är. Jag är i Serbien på väg till...

0: Men han blev myndig och har inte varit iväg på bilresor. Det har varit mest flygresor till olika länder.
1: Men nu utsätts ni verkligen för varandra?
0: Absolut.
1: Ja. Men det har gått bra, eller?
0: Det går jättebra.
1: Ja.
0: Han kör och jag kör, så turat vi om. Han körde genom bin, vilket jag tyckte var ruskigt bra. För det var ingen roligt trafik där.
1: Nej.
0: Och jag körde i Budapest. Ja, mycket bättre.
1: Mycket bättre. Du, underbart. Är det något annat som har stuckit ut under resan?
0: Ja, när vi tog en avstickare idag till Hungaroring, F1-banan.
1: Aha.
0: Det var riktigt fräckt faktiskt.
1: Vad var fräckast?
0: Och så ska vi besöka Red Bull Ring när vi åker hem.
1: Okej. Okay. Underbart. Du, tack snälla och lycka till nu på resten av resan. Kör försiktigt.
0: Tack så mycket.
1: Tack. Ha det gott. Ha det gott. Tack för att du var med i kvällspasset. Ja, 32 grader alltså. Där ute i Europa. Men det har vi ju nästan här hemma också. För en gångs skull. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset.

0: dricker mängd med vatten. Och sen så har vi fått lite recept här nästan. I Iran åt vi en kallsoppa med yoghurt, riven gurka, russin, valnötter och alla möjliga färska örter som man hackar. Typ gräslök, persilja, koriander och dragon. Glöm inte dill. Häll i vatten så blir det lagom, så blir det lagom soppa. Man kan ha isbitar i om man vill. Glöm inte saltet. Det här är faktiskt en av de få gånger som jag är jättesugen på kallsoppa. Nu ska vi se. Jag har någon mer på tråden. Hej!
1: Hej!
0: Hej, berätta, vad heter du?
1: Hej, jag heter Louise.
0: Louise, det var så mycket här, förlåt. Louise, var är du? Nej.
1: Jag är på Gotland och har precis avlagt mig från en pool som är fylld med vatten och is här borta.
0: Är det?
1: Ja, vi var, när jag ringde in här tidigare, vi var och köpte is för att hälla i en uppblåsbar pool. Där vi ska, någon lägger sig nog i, men vi ska ha fötterna i alla fall.
0: Ja. Det är en uppblåsbar pool.
1: Ja, exakt.
0: Det var precis det jag efterlyste förut, för jag var lite sugen på det. Hur funkar det då?
1: Med den uppblåsbara poolen, tänker du?
0: Med isbitarna i, tänker jag också.
1: Ja, nej, men det funkar jättebra. Vi svalkar oss ordentligt och så har vi sett till att skaffa... Så vi kan göra Aperol Spritz också. Aha. Så ska vi sitta här hela kvällen i tanken.
0: Det låter fint, hör du.
1: Ja.
0: Det finns ju andra drycker också. Men, absolut. Men, är ni ett gäng eller? Det låter så.
1: Jo då, vi är ett gäng. Det är min väninna och min pappa. Han är här borta också. Och så får vi se. Grannarna kanske kommer förbi. Vi får se. De är bjudna i alla fall.
0: Det tror jag det, att de kommer. Hur varmt har ni det idag?
1: Ja, just nu är det inte så jättevarmt. Det är 25 kanske, 20 plus.
0: Jag vet, det är jättekonstigt. Vi har pratat om det förut här. Att vi har ju det väldigt varmt på västkusten, södra Sverige, mellersta delarna och sådär. Och Gotland brukar ju alltid slå oss. Och slå värmerekord och hålla på. Nu är det inte riktigt så.
1: Nej, men jag tycker att solen är så stark här. Ja. Så det blir ju väldigt varmt ändå, tänker jag. Mm. Och så

0: Sometimes, sist ut i kvällspasset. Stort tack till alla er som har ringt och skrivit och varit med och gjort kvällspasset. Ta det försiktigt nu i värmen. Vi som har gjort kvällspasset är Ellen Lindqvist, Karsberg och Sambrin Ahmad, som satt i Slussen, digital redaktör Saga Åkerlind, tekniker Paulina Delin, musiken la Rita Järnqvist, producent det var Hugo Götberg, och jag heter Ylva Nilsson. Nu blir det prankligan här i P4 och vi hörs imorgon igen, såklart.
1: Du lyssnar på prankligan här med mig, Marcus och Manfred Erlandsson. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Och hon heter Linn. Välkommen till prankligan.
2: Hej.
1: Vem vill du att vi ska pranka idag?
2: Pappa.
1: Okej, och vad heter pappa?
2: Per.
1: Pappa Per. Mm. Vad jobbar han med?
2: Han jobbar som brandman.
1: Och varför vill du att vi ska pranka pappa Per?
2: För jag har aldrig hört han spela hårdrock, men han gjorde det innan jag fanns.
3: Vad spelar han då?
2: Trummor.
1: Mm. Vad hette hans hårdrocksband då, vet du det?
2: September Fall.
3: Men var de kända?
2: Nej.
1: Men har de spelat ihop nyligen?
2: Nej, minst 20 år sedan.
4: Det var Per.
3: Tjena Per, det är Basse Claesson här. Även kallad bossen i sina hårdrockssammanhang. Jag är agent. Det är så här, jag jobbar med en nostalgifestival för hårdrockscener,
4: ja,
3: här i Västsverige.
4: Jag fick ett telefonnummer från en kompis igår, så han sa att ni skulle göra det.
3: Ja men vad bra, jättebra ju. Vi ska ha den här festivalen nästa månad och då letar jag runt bland lite gamla CD-skivor och så kom jag över då September Fall.
4: Ja.
3: Jag tänkte kolla, kör ni fortfarande någonting?
4: Vi har inte kört på de närmaste 20 åren.
3: Alltså jag skulle ju så gärna vilja boka in er på den här nostalgifestivalen. Men vi skulle också vilja höra dina röstresurser då i ett riktigt sånt rock and roll.
4: Rock and roll, yeah.
3: Den sitter ju, fortfarande. Jag har faktiskt pratat lite med Elias i ert band också. Han sa att du jobbar som brandman.
4: Stämmer.
3: Jag tänker så här, du är brandman. Då har jag en het idé. Av att du sitter då i en ring av eld.
4: Ja.
3: På scenen då. Och så kommer några av dina arbetskompisar och liksom spruta vatten och släcker den här elden. Och det är liksom din entré. Alltså
4: ja, det
3: kommer bli så snyggt, eller hur?
4: Det har varit coolt.
3: Alltså skulle du kunna tänka dig att göra det här även i bara överkropp också, hade det varit ännu snyggare.
4: Det var riktigt coolt.
3: Men för då är
2: prankad.
3: Det så
2: prankad!
1: Per, du är prankad och du är med i Prankligan i Sveriges Radio.
3: Välkommen hit.
4: Ja, det var roligt. Ja, det var roligt. Jag gick på det nästan ända fram till den här ringen, eldringen.
3: Ja, var det där vi tappade? Ja, jag kan förstå det. Men erkänna att det hade varit coolt.
4: Ja, det har varit riktigt coolt.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: Småsagor från UR. Mint vill rita lika fint som storebror. Men det är svårt. Speciellt som hon är 3 år yngre.
1: Äsch.
0: Speciellt som hon inte vet vad hon ska rita. Och speciellt som katter stör.

0: och vaser välter och allt blir helt fel. Helt fel. Eller? Nu ska du få höra Dumma teckning. En bilderbok av Joanna Tydell. Läser, det gör Ulla Skog.
1: Mint vet inte vad hon ska rita. Storebror vet alltid. Och han ritar jättefint. Mint vill vara lika bra. Fast helst bättre. Man måste tänka på att storebror är 3 år äldre, brukar mamma säga. Men det hjälper väl inte. 3 år? Det är ju helt omöjligt att komma i fatt. Inte som 3 stora kliv eller 3 skedar mat eller 3 steg i spel. Mint sneglar på storebror. Vad ritar du? Frågar hon. Säger jag inte, för då kommer du bara härmas, svarar han. Det stämmer lite. Det är så svårt att bestämma sig.

helst. En björn eller bondgård eller bil eller blomma eller ballong eller blä. Fånigt. Storebror ritar bara sånt han verkligen gillar, har han sagt. Vad ritar du nu? Frågar Mint. Samma som innan. Och han har hela sin långa arm som ett staket runt sin teckning. Det kanske är bra att gå runt lite om man vill få idéer. Alla rum i huset känns tråkiga, utom ett. Storebrors

Allt är så spännande här. Tre gånger så spännande. Tre gånger så fint. Trots allt det så hittar Mint inget att rita. Allt känns för svårt. Har fel form. Fel färg. Men ja, att det snöar, det ska hon rita. Snö är ju vitt och mjukt och något hon verkligen gillar. Jag ska göra snön, säger Mint. Då kommer storebrors tjat. Att hon inte får slösa papper för det är hans special. Att hon inte ska trycka för hårt för då blir spetsen tuffsig. Att hon måste sätta på locket så att det säger klick. Ja, ja.

bra. Vitt på vitt syns ju inte. Gör konturer, säger storebror. Va? Såna där linjer som finns i målarböcker. Vet jag väl, svarar Mint. Rätt overkligt bara. Men, jo, hon måste nog. Just när Mint ska snirkla fram världens finaste snöflinga råkar knät åka in i bordet så att det blir ett streck över hela pappret. Nej! Oh. Inte går det att sudda heller, för det är tusch. Och Mint älskar tusch, men inte just nu. Kan jag få ett nytt papper? Undrar hon. Vänd på det, svarar storebror. Snålo. I vanliga fall är det kul att ha en katt som heter Klas. Men inte när han hoppar upp på köksbordet och... välter ut en vas. Åh nej! Utrinner vattnet åt Mints håll såklart. Men jävlar, Klas! Skriker Mint. Man får inte svära, säger storebror.

Pappret är torrt, men också rynkigt, buckligt, fult. Mint håller hårt i pennan för att inte något mer dumt ska hända. Men det blir visst lite för hårt, för nu blir det hål i pappret. Ett litet onödigt hål som man inte kan ha till någonting, men som förstör precis allt. Men dumma penna! Dumma teckning! Mint knycklar ihop teckningen i 1000 knyck. Sen klipper hon i knycklet och hoppas att det gör lika ont i teckningen som det gör i henne.

Ja, men kolla då. Och där. Kanske den finaste snöflinga mint någonsin sett. Hur gjorde du den? Undrar hon avundsjukt. Det var ju du själv, svärunge. Den blev så för att du klippte. Men är det sant? Kan man göra någonting så perfekt utan att ens veta om det? Och den här är till dig förresten. Storebror sträcker fram sin teckning. Det är hon. Mint. Ritad av storebror.